Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95.3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kotorsko vikend jutro.
0: Jutarnji program Radio Kotora.
3: Dobro jutro i dobro nam došli u još jedan početak dana na frekvencijama Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je Kotorsko vikend jutro. Zajedno pratimo dešavanje u gradu, korisne informacije i muziku za veseo početak dana. Osvanuje vedar dan, po posljednjim mjerenjima temperatura u našem gradu je 21 stepen. Vlažnost vazduha 32%, a vazdušni pritisak 1019 milibara. Iz programa ovoga jutra izdvajamo infoblok u 8.30, u 8.45 je ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije, a zatim radio škola, u 9.30 informacije o saobraćaju, u 10.30 Boka u mom srcu, u 11 sati Život je more, emisija o pomorstvu, turizmu i ribarstvu, u 12 sati infoblok, a u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama u tonskoj i muzičkoj režiji je Kristijan Đuranović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

Na redu su informacije o saobraćaju za 30. maj iz Automoto Saveza Crne Gore. O stanju na putevima ovoga jutra govori Tanja Šipčić.

Nautica. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovek ribu, lovio, lovio ceo dan. Turizam. More.

0: עוד מנה.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 30. maj. Sedmi krstaški rat počeo je 1249.

gori, al nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjalu.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Treću nagradu osvojio je flautista Fabian Eger iz Njemačke, koji je izveo Tango Fantazija za flautu i orkestar Gadea i Christiansena.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: PGPRT se izdao album, pa je zato bila promocija u Beogradu i sad će da ide promocija po regionu. Eto, dobro se taj album promovisao, mislim da je dobro i prošao kod publike. Nekoliko pjesama se već pije uše, kao što su ove dvije što smo svirali večeras. Australija, Igra ptica, malo su koncepcijski različite. Australija je više neki pop rock, Igra ptica je neki funky. Ali malo smo se igrali žanrovima na tom albumu. Mislim da ćemo i na sljedećem, pripremamo novi materijal, pa mislim da će i na sljedećem biti tako slično nešto.
1: A dalje, dalji planovi?
0: Pa eto, to je, znači radimo, trebalo bi jedan spot da izađe novi do početka ljeta, i onda od svih pjesama koje su na albumu treba da snimamo spotove, tako da to su neki planovi za najbliži period.
1: Kad biste mogli da grupu opisati sa tri riječi, koje bi to bile?
0: To bi bio kreativni kaos, jer nas devet ljudi, da se skupi i da svi imaju slobodan termin i da svi zajedno se uklope, da sviraju muziku koju svi vole, to je jako teško postići u današnje vrijeme i mislim da je veliki izazov održati takav jedan bend sa kompletnom duvačkom sekcijom, sa toliko ljudi u njemu, ali eto, mi se nekako trudimo. Svi smo inače prijatelji od ranije i znamo se, tako da mislim da je to i jedan od faktora koji doprinosi tome što mi i dalje nastavljamo da radimo. Tako, to je to.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama, uživajte, prijatelji.
2: Dobro večer, Kontor! Jesmo dobro? Odlično, jako mi drago da sam večeras vaš gost, posebno u ovo vrijeme, važno za Crnu Goru, na ovaj praznik, fantastičan. I mi slavimo jedan praznik pa ćemo se udružiti skupa i slaviti do kasnu noć. Nadam se i ti vas skupa puno toga. Sretan dan nezavisnosti Crne Gore. A nama je 40 godina. Ne baš života, ali karijere. Pjevat ćemo neke stare, neke nove pjesme. Neke koje znate, neke koje ćete čuti prvi put. A nadam se da ćemo se dobro zabaviti skupa.

Karijera duga decenijama, stotine koncerata i hitovi koje publika zna na pamet, Kude idu izgubljene djevojke, Dok svira radio, Ti si tu, Ko sam bez tebe, Vukovi umiru sami. Od prvog izlaska na binu bilo je jasno, ovo je veče uspomena, a stihovi koji su obilježili generacije ponovo dobijaju novu energiju.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
5: Welcome to the International Music

0: Rad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

Veliko spremanje, rekao sam joj da iz kuće izbaci sve što joj smeta i tako sam postao beskućnik. Kada grmi i sjeva, slobodno stanite pored moje žene, pa neće grom u koprive. Bikini, nikada ne znate pokazuje li previše ili premalo.

0: Zrnca mudrosti.
1: Ako se u perspektivi sve smanjuje, mi imamo perspektivu. Lakše je prizemljiti avion nego čovjeka. Kada je jezik brži od pameti, noge moraju biti još brže. Napali su nas oni koji nemaju ni gram mozga, uzvratili smo istom mjerom. Dovoljno je da neke bacimo u bunar i sve želje će nam se ispuniti. Naše pravosuđe je kao sportski ribolov, radi po sistemu, uhvati pa pusti. Titule mi ništa ne znače, koji sam ja car. Kad povjerljiva informacija procuri u tabloid, dalje otiče kao kanalizacija. Ne plašite se budućnosti, ovamo neće doći. Televizor je prozor u polusvijet.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.